onako za svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist. Pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist. Nemoj biti drugi.

Slušaj što ti kažem, ja sam svoje napravio. Ako se ti slažeš, samo bi te zagrlio. Slušaj što ti kažem, dobro si me shvatila. Sve to što

0: slušaj što ti kažem, da ne moram ponavljati. Nisam tu da lažem, samo bi te
1: Unidu radio.

Bila je to Josipa Lisac i Gdje je Dunav ljubi nebo iz 87. A sada ćemo Dunavom, lađama do Dubrovnika. Slušamo dubrovački bend Atlantida.